0: Pues nos acercamos ya al tiempo del contrapunto, como cada mañana a esta hora en las mañanas de Radio Nacional, con Eva Baroja. Muy buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves.
0: Muchas gracias.
2: Tú que has sangrado tantos
1: Cuando pisas la barrera psicológica de los 30, yo llevo unos meses ahí, te empiezan a rondar por la cabeza preguntas incómodas. ¿Llego tarde o llego pronto? ¿Quiero ser madre o no quiero? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿A qué tendré que renunciar? Tic-tac, tic-tac. Pasan los días y los meses y los años y las certezas no llegan.
2: Acabar con tantas guerras, escúchame.
1: Es el dilema que nos planteamos todas las mujeres cuando tenemos más o menos esta edad. Un dilema que ha cobrado fuerza esta semana con el debate en torno a la propuesta de la Federación Española de Fútbol que quiere facilitar a las futbolistas que congelen sus óvulos. Una iniciativa que surge de las propias jugadoras y de la que es difícil, en principio, estar en contra. Todo apoyo económico es poco si una deportista quiere congelar sus óvulos. Pero esta medida es como intentar curar un fallo multiorgánico con una tirita. Porque tras ella se esconde un debate muchísimo más amplio. Esta medida vuelve a poner, por ejemplo, la responsabilidad de la maternidad una vez más exclusivamente sobre las mujeres. ¿No puedes dar lo mejor de ti en tu carrera si quieres ser madre? ¿Para ti es incompatible trabajar y conciliar? ¿Quedarte embarazada te va a penalizar profesionalmente? ¿No puedes compaginar un puesto directivo con formar una familia? Te traemos la solución mágica. Pospon tu vida, retrasa tus decisiones, dale al pause al paso del tiempo, congela tus óvulos. Parecen decirnos a las mujeres. Como si una extracción de óvulos fuese la panacea y no una intervención médica invasiva que supone una estimulación hormonal y una punción ovárica, entre otros procesos. Como si fuese infalible y solo por el hecho de congelarlos pudiésemos ser madres en cualquier momento. Pero no, la medicina todavía no ha avanzado tanto. Congelar óvulos parece ser el único mandato que nos ofrecen para que nuestra carrera laboral no se vea penalizada. Los hijos son cosa de dos, sí, pero sin embargo seguimos jugando con reglas diferentes. No solo durante el parto, sino durante toda nuestra vida laboral. ¿Por qué si no somos nosotras las que tenemos que reducirnos la jornada y no ellos? ¿Por qué seguimos soportando cargas invisibles? ¿Por qué las empresas castigan a las profesionales que deciden ser madres? ¿Por qué no mejoramos las políticas de conciliación, promoción y fomento de talento femenino en los años fértiles? ¿Hasta qué punto retrasar la maternidad es una decisión consciente de las mujeres?
2: No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
1: Lo de la congelación de óvulos, creo, es un nuevo timo. Porque yo no quiero verme obligada a congelar mis óvulos. Quiero que tener hijos no congele mi carrera profesional. Hasta el lunes, Juan Ramón. Que tengáis buena semana.
0: Hasta el lunes. Buen fin de semana, Eva. Quince minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información de las territoriales de la radio pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Muy buen día. Milleiros de persoas saíron a rúa este mércores, tamén en Galicia, ante a crise migratoria de Ceuta, as máis repetidas e numerosas, as convocadas pola Federación de Municipios, as que se uniron PP e Vox. Noutras cidades, como Santiago e Lugo, outros cidadáns manifestáronse neste caso para denunciar as actitudes racistas que agochan moitas destas protestas. E atención aos que se moven en tren. Un enganchón na catenaria á altura de Padrón afecta os trens do Eixo Atlántico e os que unen Vigo con Madrid. Estánse facendo transbordos en autobús, como nos contaban algunos pasajeros.
5: Nos han dicho que hay un problema en la catenaria y que tenemos que esperar a que nos avisen. Han dicho que la gente que va hasta Pontevedra podía pasar y nosotros que tenemos que estar esperando, no sabemos. ¿Hasta cuándo?
6: Igual llegamos aquí y vimos que había gente esperando y tal y dijeron que solo pasarán los de Pontevedra porque el problema creo que va más allá
4: de... A incidencia de momento non afecta os trens rexionais. Deportes o Celta xoga hoxe en San Sebastián, o partido correspondente á sexta xornada de Liga ante a Real Sociedade. E o tempo, tenemos nubes baixas, temolas agora xa en moitas zonas, sobre todo do interior e do litoral norte. Co avance do día, o ceo quedará pouco nubrado ou despexado en xeral. Temperaturas máximas en ascenso. A Xunta volveu a activar a alerta por impacto que poden ter estas temperaturas na saúde. Vermella esa alerta no interior da provincia de Pontevedra, laranja Laranxa, no centro de Lugo, interior da Coruña e montaña de Ourense. Antes de conectar con Meteo Galicia para ver como ven o día, vemos como abre o día nas principais cidades. Comenzamos repaso en Vigo, Aitana Vidal.
7: Bo día, temos ceos despexados e 16 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
8: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado, 17 graus.
4: Estamos agora a Ourense, Raquel Sainza.
9: Aquí ceos anubrados, algo máis fresquiña mañá, 13 graus.
4: Situación en Lugo, Amparo Roca.
10: Moi bo día, aquí tamén ceos anubados, Orvalla por momentos, e temos 16 graus de temperatura.
4: E última parada en Santiago, Andrea Oca.
11: Ceo totalmente despexado, 16 graus.
4: Na Coruña e Ferrol hai bancos de néboa entre 15 e 16 graus. Que nos agarda para o resto do día? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
12: Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións, se intensifica esa entrada de aire cálido en superficie. Unha situación que volve a ter unha xornada de tempo seco, comeza con néboas en puntos do interior, tamén con bretemas no litoral norte. Agardas unha tarde ceos pouco nubrados ou despexados e con temperaturas máximas en ascenso, valores elevados para a época do ano. O vento sopra de compoñente norte, frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral norte.
4: Manifestacións este mércores nas principais cidades galegas vinculadas á crise migratoria en Ceuta. Nas sete principais capitais da comunidade, varios milleiros de persoas responderon á convocatoria realizada pola Federación Española de Municipios e Provincias, aínda que só contou co apoio do Partido Popular e Vox, Alejandra López.
13: Na concentración da Coruña estivo, entre outros, o presidente da Xunta e do PP galego, Alfonso Rueda, xunto a él, outros dirixentes do partido. Rueda dixo que isto non vai de ideoloxías e cualificou de nefasta a xestión que está realizar o goberno central.
14: Aquí a xente non está por política, se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando hai unha amenaza hai que saber defendela. E se isto sirve para transmitir a mensaxe ao goberno de que ten que cambiar completamente o que está facendo esta xestión nefasta.
13: Esta concentración tivo lugar en María Pita, diante do Concello. A alcaldesa, Inés Rei, que tamén é vicepresidenta da FEM, non a secundou. Dixo que foi unha iniciativa unilateral e partidista da presidenta deste ente municipal, a alcaldesa de Xeret, do Partido Popular. E escoitamos as declaracións de Inés Rei en Radio Nacional.
15: Una convocatoria de carácter unilateral que se ha hecho vulnerando los principios que han presidido siempre la FEM, con independencia de qué partido ostentara la presidencia en cada momento, y que se ha hecho pues con un claro interés partidista, con siguiendo las directrices de Génova 13 y no el espíritu de consenso que ha presidido siempre la Federación Española de Municipios y Provincias.
4: E case a mesma hora en Santiago. Outra manifestación, neste caso convocada por unha vintena de asociacións, denunciaba o racismo que agocha a crise migratoria, foi unha lembranza para as vítimas e tamén unha crítica aos discursos reaccionarios dende a dereita.
16: Nas últimas semanas, como consecuencia dunha situación humanitaria en sostíbel para milleiros de persoas que aínda se atopan nas rúas de Ceuta, os discursos racistas e reaccionarios teñen medrado nas redes sociais ata o punto de inflamar os sectores da poboación ceutí contra as migrantes.
4: 7:50 deixamos este asunto e imos falar agora do paro, que subiu en Galicia un 2,2% en agosto. Son 3 décimas por riba do incremento medio. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, o desemprego mantivos invariable na nosa comunidade, pero no conxunto do Estado descendeu case un 3%. Ademais, en Galicia caeu a afiliación á Seguridade Social en 1.500 persoas. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: Para os sindicatos, as cifras son malas e indicativas dun modelo económico que prioriza os sectores con moita rotación e con pouco valor engadido, como a hostelería. Maica Boza, de Comisións Obreiras, e Paco González Tío Baciga.
18: Incrementase o triple que o dos homes. En Galicia, a contratación indefinida redúcese inda máis que no conxunto do Estado.
19: Estamos nun proceso de precarización do mercado laboral. Despedir en Galiza, no Estado español, é moi barato, é moi fácil.
17: A Xunta relativiza a baixada das afiliacións, recalcando que caen menos que no conxunto de España. En canto ao aumento do paro, o conselleiro de Emprego, José González, considera o conxuntural e debido a dous factores.
20: Por unha banda, ese efecto estacional que decía antes, a finalización de temporada de verán, e ao mesmo tempo tamén a regularización extraordinaria de migrantes, porque parte desa xente que se está regularizando tamén se está inscribindo nas listas do paro.
17: Agora mesmo son case 110.000 os galegos que están en paro.
4: Augas de Galicia pide aos concellos máis controis e melloras nas redes de abastecemento de auga. A petición chega no medio deste episodio de escaseza de auga despois de que a Xunta anunciase un plan para garantir a subministración. Eva Otero.
2: Lembra que, segundo a lei, Augas de Galicia debería sancionar os concellos con perdas de máis do 20% na súa rede e aclara que o organismo opta por axudar os municipios a mellorar a xestión e incentivar accións como o uso de auga depurada para baldeos e industrias. Roy Fernández, director do organismo.
21: Non é normal que en situacións de prealerta haxa concellos que sexan reacios a tomar esas medidas, que se pelexen entre eles por si o do lado limpa as rúas ou baldea máis co seu. Non é responsable pedirlle á cidadanía adaptarse e as administracións non o fagamos. E despois exixir a Augas de Galicia que autorice medidas excepcionais como a reducción dos caudais ecolóxicos ou a habilitación de novos puntos de captación.
2: Indica que segue a haber subministracións non identificadas, falta de control no uso da auga e concellos que non cobran por este ben. A alerta por seca manténse en 32 municipios galegos, hai outros 59 en prealerta.
4: Sobre abastecemento de auga, o colectivo ecoloxista do Salnés reclama a Xunta unha inspección urgente das obras de ampliación dunha represa no Umia que impide a continuidade do curso do río. Trátase dunha obra autorizada a unha sociedade para o abastecemento de auga a unha urbanización da Illa da Toxa, Pablo Lago.
8: Sí, segundo o colectivo ecoloxista do Salnés, realizáronse obras de ampliación da propia represa e do muro que a limita o que está a perxudicar o río Umia porque lle impide a súa continuidade e o paso da fauna fluvial, como nos dicía a presidenta do colectivo, Marta Lois.
22: Incrementaron en ancho máis de 10 metros de muro e tamén en altura, ¿no? Pero fixeron de tal modo que agora, no verán, cando o río vai con pouca auga, non acada o límite superior desa represa, co cual a auga do río queda estancada, co cual non hai paso para a fauna.
8: Ademais, a auga estancada, di Marta Lois, aumenta o risco de contaminación microbiolóxica. De feito, a auga abaixo da represa, o Concello de Ribadumia prohibiu o baño na praia fluvial de Cabanelas por contaminación microbiolóxica. O BNG tamén denunciou este asunto e pide á Xunta que elimine a represa.
4: A Consellería de Medio Rural detecta un caso de lingua azul do serotipo 3 nunha explotación bovina de Pontevedra. É o primeiro animal confirmado desta doenza nesta provincia en 2026, pero xa o soubo antes na Coruña e Lugo nos meses de xullo e agosto. Os técnicos seguen recomendando a vacinación voluntaria do gando vacunio ovino. En plena vendimia, o BNG pide ya a Xunta que garante a recollida de uva a todos os produtores e que se recuperen os contratos homologados e a mesa do viño. Son medidas propostas por unha pontón tras visitar a adega Condes de Albarei no Pazo de Bayón, en Pontevedra, Cruz Mato.
23: Ana Pontón recoñeceu o traballo de adegas e cooperativas para impulsar un sector que considera estratégico en Galicia. Aínda así, lembrou que en plena vendima hai productores que non teñen garantido a venda da súa uva e pídelle ao goberno galego que actúe.
24: A Xunta de Galiza ten que garantizar que ningún produtor vai quedar sin recoller a súa uva. Creemos que esa é a primeira medida que hai que adoptar. Por exemplo, as adegas, que digamos as cooperativas están demostrando que é posible facer isto e, polo tanto, pensamos que é necesaria esa implicación.
23: Pontón tamén exixiu que se cumpra a lei de cadea alimentaria e que non se pague a uva por baixo do coste de producción. Tamén considera necesario recuperar a mesa do viño e os contratos homologados plurianuais.
4: Primeiras críticas á reforma da lei do sistema universitario formulada pola Xunta. Uns cambios que obrigarán as tres universidades a realizar auditorías externas para supervisar os seus gastos. Silvia Muiña.
25: Sumar Galicia acusa o goberno galego de querer controlar políticamente estas institucións académicas. Paulo Carlos López, secretario xeral.
26: As universidades públicas non son empresas. Tampouco son delegacións administrativas do goberno galego nin de ruedas. Xa existen mecanismos de supervisión económica e antes de ampliar o poder dos consellos sociais, o que debe facer a Xunta garantir a súa pluralidade e un financiamento público que non existe, suficiente e estable.
25: Pero a Xunta defende que se trata dunha medida para reforzar a función dos consellos sociais e dar máis seguridade ás contas públicas. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
27: Non creo que poida generar ningún tipo de tensión, porque aquí o que queremos é mellorar a xestión dos fondos públicos.
25: Declaracións do conselleiro este mércores na presentación dun novo modelo de páxina web para os centros educativos públicos de Galicia.
4: A Asociación de Nais e Pais de Alumnos de Vigo denuncia o novo orzamento da Xunta para as bolsas comedor do próximo curso escolar. FOAMPAS pon en dúbida a calidade dos menús nos colexios públicos fronte á mellora do servizo nos concertados. A presidenta Iria Salvande denuncia que a consellería non se toma en serio este servizo.
28: Que os comedores escolares que
0: xa é unha deficiencia en sí mesmo que os estemos gestionando as ampas de maneira voluntaria, o que non pode pretender aínda por riba o custe sexa aínda maior. Ten que asumir a consellería que o tempo de comedor tamén é tempo de o ensino, a conciliación tamén é parte da consellería.
4: E o persoal do Centro de Menores chavea que a Fundación LAR ten en Vila García reclama medidas que faciliten a conciliación da súa vida laboral e persoal. Son 35 traballadores, a maioría mulleres. Denuncian o despedimento dunha empregada, sancións e presións da dirección da empresa. O centro atende nestes momentos a 15 menores con discapacidade física ou psíquica. Escoitamos o responsable comarcal da CIGA, no Salnés Sancho Lúa.
1: O que non pode ser é que eu vaya a traballar hoxe e que me digan cando salgo pola porta que teño que volver á tarde ou que mañán xa non teño día libre. E resulta que teño as vacacións acordadas e resulta que xa non podo coller vacacións porque a empresa se las dio a outra persona, entendes? Hai unha desregulación. Non se toma en serio o que son as medidas que se poden acordar día a día, non?
4: Este mércores concentráronse as portas do centro. E agora imos coa información deportiva. Andrea Oca, bo día.
3: Bo día. O Celta visita hoxe San Sebastián para enfrontarse a Real Sociedade, partido adiantado xa que os dous equipos xogan a Europa League e teñen os seus compromisos continentais cadrando coa sexta xornada que se disputa entre semana. O partido de hoxe en Anoeta a partir das 9:00 PM. Nos tres primeiros encontros, o equipo que dirixe Claudio Giraldez só sumou un punto. Para este partido convocou a 24 xogadores. Son baixa por lesión Borja Iglesias e Aleix Febas. Non figura aínda a última incorporación, o central uruguayo Sebastián Cáceres, do que falaba o adestrador.
5: Mi prioridad era incorporar un central derecho a rendimiento inmediato. Creo que Cáceres se ajusta perfectamente a esas características. Hemos sido capaces de retener a mucha gente que era un caramelo en el mercado y feliz por ese aspecto, y creo que tenemos una plantilla muy equilibrada y que nos va a permitir competir con garantías en las tres competiciones, y contento.
3: O Deportivo prepara o partido do sábado en Vilarreal, ás 10:30, novo adestramento en Abegondo, no que se prevé que xa traballen as dúas últimas incorporacións, Jiménez e Casado. Este mércores foi presentado Traoré, que xa estivo o domingo en Riazor e que se mostraba sorprendido pola resposta da afección.
6: Solo tengo cosas positivas que decir desde que llegué aquí, tanto las personas básicamente de la ciudad como los aficionados, a mí me ha sorprendido a bien.
3: No tenis, Jessica Bouzas medirás esta próxima madrugada contra número 2 do ranking mundial, Elena Rybakina, na segunda rolda do Aberto dos Estados Unidos.

Aguarda coi esta noite o concerto porque non hai de cantar do grupo de música tradicional Laroa. É unha proposta que rende homenaxe ás mulleres que axudaron a construir a identidade galega. Xa ás 9 na Praza do Reló. A cita forma parte do ciclo Son Verán impulsado pola Deputación de Pontevedra.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. As universidades galegas afrontan con certa suspicacia a decisión do goberno galego de forzalas por lei a que se sometan a auditorías externas.
2: Todas alientan que xa se someten a eses controis económicos externos que a Xunta quere facer obrigatorios e deixan entrever que a reforma legal impulsada polo goberno de Alfonso Rueda conleva de por si certa desconfianza cara a xestión económica dos campus. Escoitamos a Ricardo Cao, a Rosa Cruxeiras e a Carmen García Mateo.
3: Que o que estamos escoitando é o que xa se está facendo, e además está facéndose pola lei, pola propia LOS, a lei orgánica do sistema universitario.
4: Xa hai unha auditoría independente, unha auditoría controlada polo Consello de Contas. Importante, nos se presentan as contas, se presenta o informe de xestión, co cal tamén se audita a nosa xestión.
5: A Universidade de Vigo ten unha traxectoria pulcra, impecable, de transparencia e de boa xestión económica, non? Entonces, bueno, estamos...
2: E para os socialistas galegos, o que debería facer a Xunta é garantir un financiamento axeitado a estas institucións no canto de atacar a autonomía universitaria.
1: Mañá complicada para os que dependen do tren para chegar aos seus postos de traballo, un enganchón cunha catenaria a altura de Padrón provocou retrasos nos primeiros trens de longa e media distancia do día.
2: A incidencia resolveuse cara ás 8:20 da mañá, pero deixou centos de afectados que volvían lamentar as continuas incidencias no servizo.
6: Non sei se o tren anterior saiu ou non, pero nos en principio de momento non vai sair, non sabemos cando vai salir, pero de chegar 10-15 minutos tarde é habitual.
7: Nos han dicho que hai un problema en la catenaria e que tenemos que esperar a que nos avisen.
8: Llegamos aquí e vimos que había gente esperando e tal, e dijeron que solo pasarán los de Pontevedra.
2: Por certo que por fin están a venda os billetes a partir do día 9, pero son os novos servizos e horarios comprometidos para este mes.
1: A Xunta agarda a obter explicacións e máis información sobre o abono único do Ministerio de Transportes antes de decidirse os servizos de autobuses autonómicos se integran no sistema.
2: A orde para que os concellos e comunidades adhiran aos seus servizos de transporte vende publicarse, pero o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cree que faltan detalles clave para decidir.
9: Nunca se nos trasladou cale iba a ser a implicación financiera, sobre todo para a Comunidade Autónoma de Galicia. Temos que garantir esa sustentabilidade financiera, temos que ver como afecta o noso sistema e que sistema de compensación se vai a establecer.
2: A proposta do Ministerio é que ese abono de 60 euros ao mes, 30 no caso dos máis novos, permita viaxar tanto nos trens Avante, buses estatais, como nos rexonais e urbanos, co conseguinte aforro pros usuarios.
1: Os veciños do embalse das Conchas en Nalimia demandan a execución forzosa da sentenza histórica que declarou vulnerados os seus dereitos ante a falta de medidas das administracións fronte á contaminación que procede da gandeiría industrial.
2: A resolución ordenaba a Xunta e a Confederación Hidrográfica Miño Sil que adoptasen medidas de forma inmediata para garantir o abastecemento da auga limpa, pero estas non chegaron. Pablo Alba parece o presidente da Asociación de Veciños.
10: Estamos vendo que a Xunta se está pasando a pelota e a Confederación, bueno, ha feito algunhas cousiñas, pero nada que mitigue esta contaminación, ¿no?
2: O obxectivo que se declare a Limia zona vulnerable a contaminación por nitratos e unha moratoria para as novas explotacións de gandeiría industrial.
1: E a organización ADEG advirte de que a empresa Engie está a intentar que un parque eólico paralizado pola xustiza se sea declarado de utilidade pública.
2: Trátase do parque eólico Rodicio 2 nos concellos de Maceda e Montederramo, a carón do macizo central ourensán. A declaración permitiría ocupación de terreos no que Finse Irexas ve como unha manobra intimidatoria.
11: É unha manobra claramente de intimidación e de amedrentamento, case de chantaxe, destas empresas, en este caso Engie, coa convenencia, non, coa colaboración necesaria da Xunta.
2: E advirten a Xunta de que non pode adoptar esa medida ante unha infraestructura paralizada pola xustiza.
1: O presidente de Consemar vai se reunir nuns minutos co comisario europeo de pesca Costas Cádiz, un encontro no que llevan trasladar as dificultades que está a provocar a implantación do certificado electrónico de capturas europeo, o CACH.
2: Eloy García advirte de que duplica trámite, xera atrasos, eleva os custos e piden que se replantexe.
12: Eso tenía que vir de orixen. Vir de orixen é unha maneira digitalizada. Para eso hai que actuar desde onde veñe o recurso.
2: A renovación da flota ou os sobrecustes que asume o sector pola suba dos combustibles son outros dos temas que se abordarán hoxe en Bruxelas.
1: Nos deportes, o Celta visita hoxe San Sebastián para se enfrontar a Real Sociedade coas baixas de Borja Iglesias e Alex Febas. E Jessica Buzas vai se medir esta noite coa número 2 do ranking mundial no aberto de Estados Unidos. Novas que emplearemos a partir das 2:10, un día no que volven as alertas por altas temperaturas. Hoxe será vermella no interior de Pontevedra e laranxa no centro de Lugo, no interior da Coruña e a montaña de Ourense. En moitas destas zonas se registran xa temperaturas por riba dos 30 graus.

0: O norte, en torno aos 25 horas.
1: As universidades din non ter problema ningún en que sexan obrigatorias por lei as auditorías externas, as que xa se someten na práctica. Agora ben, aínda que con linguaxe diplomática deixen entrever certa suspicacia ante a decisión do goberno galego de reforzar os controis das súas finanzas, Manuel Gutiérrez da Silva.
2: As tres universidades fan fincapé en que as súas contas xa se auditan con rigor e con transparencia e coa supervisión dos respectivos consellos sociais, que elixen a empresa encargada cada ano de examinar con lupa o estado das arcas académicas con ingresos e gastos. Faltalles, polo tanto, información para saber que vai cambiar exactamente coa reforma legal promovida pola Xunta, unha reforma que de primeiras parecelles un tanto redundante ás reitoras de Santiago Vigo, Rosa Crujeiras e Carmen García Mateo.
3: En principio, unha auditoría anual xa hai, unha auditoría independente, unha auditoría controlada polo Consello de Contas. Se presentan as contas, se presenta o informe de xestión, co cal tamén se audita a nosa xestión.
4: Porque realmente os consellos sociales xa teñen esas tarefas, xa executan esas tarefas. Bueno, a Universidade de Vigo ten unha traxectoria pulcra, impecable, de transparencia e de boa xestión económica.
2: En termos similares, pronunciase o reitor da Coruña, Ricardo Cao, a quen lle preguntamos se a súa universidade se sente sinalada de algún xeito con esta medida que se adopta semana despois de que a Xunta advertira dun suposto desfase orzamentario na UDC.
5: Non, radicalmente non. Pero digo que gustaría me lembrar que o que estamos escoitando é o que xa se está facendo, e además está facéndose pola lei, pola propia LOS, a lei orgánica do sistema universitario.
2: O que estamos escoitando, din os tres reitores, que coinciden en que non poden valorar máis polo miúdo unha reforma que non lles foi comunicada formalmente.
1: Para os socialistas galegos, un ataque frontal á autonomía universitaria, o deputado Aitor Bouza cree que a Xunta debería estar máis preocupada por dotalas de fondos suficientes para prestaren un servizo de calidade.
6: Un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda que o único que pretende é controlar as universidades públicas, que o que pretende é atacar justamente e frontalmente unha cuestión que leva sendo moitísimos anos, moitísimo tempo, algo que é unha salvagarda, que é a independencia de autonomía universitaria.
1: Nova incidencia no tráfico ferroviario a primeira hora da mañá. Renfe suspendeu a circulación de trens nas vías entre Santiago e Vila García de Arousa por un enganchón na catenaria altura de Padrón. A avaría provocou atrasos en trens de longa e media distancia nas horas de máis demanda, pero non afectou os rexionais Uxía Soliña.
7: Ducias de usuarios encontráronse con retrasos nos seus trens na estación de Urzaiz en Vigo. Unha avaría nas instalacións de Padrón Barbanza e a bifurcación Angueira obrigaron a suspender a circulación pasando por Pontevedra.
8: A Santiago de Compostela, que hai un problema ca catenaria e que non saben cando se vai reparar. Non sei se o tren anterior saiu ou non, pero non son principio de momento, non vai sair, non sabemos cando vai salir, pero de chegar 10-15 minutos tarde é habitual.
9: Nos han dicho que hai un problema en la catenaria e que tenemos que esperar a que nos avisen. Han dicho que la gente que va hasta Pontevedra podía pasar y nosotros que tenemos que estar esperando, no sabemos hasta cuándo.
10: Igual llegamos aquí y vimos que había gente esperando y tal, y dijeron que solo pasarán los de Pontevedra.
7: A incidencia tivo lugar o mesmo día no que Renfe poñía a venda os billetes do Eixe Atlántico a partir do 9 de setembro, pero lamentan que non se cumprirán as promesas que presentarán. Rebeca Recio, voceira da Plataforma de Usuarios Afectados de Media Distancia.
11: O problema é que basicamente non hai casi modificacións alguna, salvo, bueno, algúns minutiños de adición en algúns traxectos, pero efectivamente nin hai o novo servicio, nin hai cambios de entidade.
7: A asociación defendeu que os usuarios afectados terán que recompoñer agora os seus plans, xa que contaban con ese reforzo.
1: A Xunta agardará obter máis información sobre o abono único antes de decidir se os servizos de autobuses autonómicos se integran no sistema. Si se van unindo xa os primeiros servizos de transporte urbanos da Coruña, Ana Sánchez.
12: O Ministerio de Transportes publicou a orde que permite os concellos e autonomías adherirse ao bono único do Goberno Central. A idea é que ese abono de 60 euros ao mes permita tamén viaxar nos servizos de autobús galegos e urbanos. Pero o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, cree que faltan detalles para decidir.
13: Temos que garantir esa sustentabilidade financiera, temos que ver como afecta o noso sistema e que sistema de compensación se vai a establecer. Segundo o publicado entón Tenoboi, que foi como nos enteramos dun pouco máis das características, segue sen concretar ese sistema de compensación. Por lo tanto, vamos a analizar ben a documentación, tentaremos de novo falar con o Ministerio e despois tomaremos unha decisión.
12: A adhesión de Xunta permitiría coller autobuses regionais baixo